0: original, curieux, étrange, bizarre, insolite, farfelu, biscornu.
1: Non, non, décalé, décalé, décalé.
2: ただ待つか自らおもむかは決められる。見なさい。